0: rashawa
1: banda zai akabba hukunta alƙali ba hatta limani idan ya zama na cewa yake ya dago daga ruku saboda wani ya samu sallah kuma yayi haka ne dan kawai girman wannan mutumi yayi wa zai bashi zakka ko yana bashi zakka ko zai masa alheri to shi ma yayi ne dan sau da yawa an tashi rashawa sai a jinginawa alƙali a jinginawa dan sanda a jinginawa soja a jinginawa kaza a'a liman ma shi ma ta shafe shi dan haka idan ya zama na cewa tsakani da Allah ne kawai ke tabowa shikin amma idan dan wani matsayi naka ne ko wani abu to shi ma yayi ne zaka duk wani alheri da za a yi maka wanda ba dan wannan mukamin ba
2: yayi wanda ba zaka same shi ba to sai zama rashawa
1: dan haka shi yasa malamai da yawa suke ganin hadarin shugabanci da mulki saboda wani lokaci da ka samu mulki kafin ma a lantsar da kai rashawa ke muka yawa a gidanka saboda tsammanin za a zo a samu riba a tare da kai dan haka rashawa ba ta tsaya akan wani abu guda daya tana cikin kowane abu na rayuwar mutane domin duk abin da zai danne haƙƙin wani ko ya cutar da haƙƙin wani shine rashawa shi yasa malamai da dama suka hana masu mulki karɓar kyauta saboda wannan karɓar kyauta tana taimakawa wajen su masu mulki su ƙi yin abin da ya kamata kamar misali yan siyasa ai suna bayar da rashawa a zaɓe su a primary election rashawa su kaɗu wani ɗan siyasa da ya bayar da kuɗi ga delegate aka zaɓe shi ya ba da rashawa a shari'ar musulunci ma daga nan ya kashe kansa akan ya zama cancanta an zaɓe shi to mafi haka wane ne zai shaɗi a cikin waɗannan yan siyasa rashawa ne ta wasu domin wane ne ya ci primary election bai yi kyauta ba ma'anar delegate shine wakili da aka zaɓe shi dan ya zaɓo wanda ya cancanta a shari'ar musulunci shi ake ce ulul hali wal aqdi dan haka shi an zaɓe shi ne domin ya zaɓo wanda zai shugabanci al'umma daga ran da aka bashi naira ɗaya ya karɓa dan ya wannan zaɓen ya ci rashawa ko ya so kuraki ya ci rashawa kuma ya ci haram kuma duk ɓarnar da mai mulkin ya yi da shi a ciki domin shi ne ummul habaisin ya kawo shi kamar yadda shugaban jam'iyya shi ma ya ci rashawa saboda yakan tsaya ya dubi wane ne zai biya masa bukata in ya ci zaɓe dan haka wannan mutumin shi ne nala baya ba ruwansa da kyansa ko rashin kyansa shi ma rashawa dan haka wannan ɓarnar ta rashawa da kuke kallo ba wai ta tsaya a wani gefe guda ba ne ba akan unguwa da

0: in one guy mix met zeker Cairo Akkoikers Danica.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.

ya ba da umarni da a yi haƙuri da yake cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun fa innahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa bi hazzin azim. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan an bata maka to kamar yadda barkani da kyautatawa, idan an gaya maka magana mara daɗi kai ka faɗi magana mai daɗi ita ce billati hiya ahsan ay bil kalimatin lati hiya ahsan, to ita a gaya maka mummuna kamar yadda kyakkyawa kowane yake samu wajen Allah. Illa alladhina sabaru saw wa basqa yaqul, to yanzu a ce Allah ya ce ga wanda ba masu samu ba sai masu kaza, ai in kai tunanin wannan zaka shiga cikin wannan ayar, kuma zaka sauka shiga cikin ayar zu hazzin azim ne babban rabu a wajen Allah da kansa, ko kuma ina tuna irin wannan za ka taimake shi ya gaba da hakuri. Sannan kuma annabi alaihi wasallam ya ce fushi rama wata gwaninta ba ce, don mutum yanzu ya yi zage-zage ya yi fushi ya yi abin da tambotsayi duk wannan ba burgiya ba ce, burgiya shi ne hakuri kuma shi ne jarumta, domin yanzu mutumin da aka ɗora masa kaya mai nauyi sai ya je ba, domin da aka ɗora masa kaya mai nauyi sai ya ɗauka waye ya burgewa, to haka hakuri da fushi suke, ai shi ne fushi kasa ɗaukar abu yake ya je ba saboda rabuwar da shi, amma wani hakuri da yake haɗewa ya dake shi ne hakuri da shi ne yake ɗauka. Shi yasa annabi alaihi salatu wasallam yace laysa shadidu bis-su'ati, ba jarumi mai ƙarfi shi ne mai kada mutane ba, inna mashadidu amma mai haƙuri wanda ke mai jarumta shi ne alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab, wanda yake mallaka kansa yayin da ya yi fushi. To idan mutum yana tuna wannan za ka ba shi ƙarfin gwiwa ya riƙa daɗa gwada haƙuri. Sannan kuma daga cikin abin da yake maganin fushi shi ne yawan ta yi wa juna nasiha akan haƙuri. Can annabi alaihi salatu wasallam ya ce la taghdab kada kai fushi, to sannan kuma bayan da kai fushi da ba gama aiki ba, in ka ga kuma wanda yake fushi kuma ka kokari ka sako da shi kai ya fushi, sai da watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr watawasaw bis sabr watawasaw bil rahma, sai kuma ana yi juna nasiha saboda shi haƙurin ba ƙaramin aiki bane ba, ai to tunda ba ƙaramin aiki bane to sai an ce ya juna aiki a kansa, wannan in yaga wannan zai fusata ya kwantar da shi, haka ana magana zuga da ƙara tura hawa ta so kenan, bari ma wanda ana zaune lafiya shi kuma zai kawo abin da zai kawo shi din annabi ne, haka wannan duk wanda ga irin mugun aikin shi tunda kai aikin ka shine in an fusata ka sako da wanda ya fushi, to ina wanda shi kuma aikin ka shine ana da lafiya ya haddasa fushi, haka ba ƙaramin aiki bane ba ƙaramin muni bane da aikin sa. Daga cikin abin da yake maganin fushi shi ne tausawa wa wanda ya fusatar da kai, idan ka lura wannan mutumin wawa ne ko kuma bai san abin da yake yi ba, ka tausaya masa fakka da ka tafa, to wannan shi ma yana taimakawa a yi haƙuri, don ba kowa ne ake da ka tasa idan yana ba. Wata rana sai da Abu Darda'i yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, wani mutum ya zo ya zagaya masa bakan magana, da ya zagaya masa bakan magana ne Abu Darda'i ya ce ya ce inna la nukafi'u man asallaha fina bi akthara min an nuti'a Allah azza wa jalla fihi, mu ba ma mai da martani akan wanda ya saba wa Allah ya bi ta kan mai ya saba wa Allah, yadda za mu yi memorial da rana shi ne mu goma bi ta kansa daga Allah, sarafa wanda ya zai zage mu ya ɓace mu in za mu rama shi da sai mu haƙura, shi ya zage mu ya saba Allah mu goma haƙura mu ga Allah shi ne rama da za mu yi masa memorial. Wata rana wani mutum ya zage Imam Sha'abi da ya zage shi, Imam Sha'abi sai ya ce da shi in kuntu kama kunta faghfara li Allah wa in lam akun kama kunta faghfara Allah li, iza ga shi yace kai ma mai yi kaza ne kaza ne kaza, yace idan yadda inda ka faɗa haka nake to Allah ya yi min gafara, idan kuma yadda ka faɗa ba haka nake ba kai Allah ya yi maka gafara, idfa billati hiya ahsan. Daga cikin abin da yake maganin fushi shine mutum yana da kyakkyawan tunani, abin da wato yake cewa positive thinking, kyakkyawan tunani, na rubuta shi a tafkirin ijabi.

0: Radio Wangari Mix mit Zeke Karu Akoika Zdanka. Wangari Mix.
1: Wannan zamfuka har yanzu ne suke da ba sama da sati biyu ga gurin dare da nake ga zazzaɓi ga shi kuma ina rama ba dare ba da ni.
2: Ai na faɗa maka ka je asibiti a yi maka gwaji don a tabbatar. Gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango kuma masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne.
1: Bijirarren tari, tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganinsa ya daina domin ya samu sauƙi ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune domin da ya taɓa yin bijirarren tari.
3: Kammala shan magani a kan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya.

0: 就看你在看别人的经文，阿门的是，阿门的去把主题经文。
1: لا يخزيك الله أبدا ما حلا بني من قبل
0: شو كما وانا
1: سيجن سيكي وانا ما وانتو
0: أبدا نكي نبي هنا ما من بارا قاتو كوي إيش بنا جنا بان يانا
1: قاتو
0: يا عند متين يزو إذا بين شتي وواحد مي كلمة سا قاتو مي يارن سا كما أتتي مي كلمة مي يارن سا كما مي نبى تاسين وش كلمة شيء
1: شن تسوي يا جي shin da girma ma ji ba kamar yadda wasani ba zo kin ga cewa ya I love you darling wannan sabuwan ba wanda ba mu zo kai ne daga cikin abokan na yana ganin shi duk inda yaji Allah ta ga mun to na san ko wani abu da take da nan ka ka da nan
0: ka kuma mun san kullu to kaga wannan kaga bai kamar ka ga yin wannan abu saboda shi yana da wani tunani na daban akan akan wannan abu ne to wannan wannan ta gani shi kuma ta in Allah zai ba ta sai mu shiga cikin babin ko sai mu yusu kwa insha Allah mu kai Allah subhanahu wa ta'ala
2: Alhamdulillah masu rari zamu dawo gare ku musamman kan murwaya su ne 8 1 7 5 7 7 da kuma 0 7 0 9 0 9 0 da wanda za su tura da sabon karanta kwana kan lambar waya 0 8 0 wato 3 2 3 3 6 1 da wanda ya shigo sai ya kokari ya takaita assalamu alaikum kusan dokar kabarin radio zamu kasance ka an yi hakuri ba sai an bar radio ta dawo mana ba
3: salamu
2: alaikum salamu alaikum salamu alaikum mun ce babu fara a yi hakuri tun farkon shirin ba sai an fada suna ba kai tsaye kawai a yi tambayar saboda za a zo tun a bayan mun tattauna wasu maudu'in ma da kan ya ce ka fara sunanka bai kamata ka fada ba saboda wata matsalar da take an sirranta ma sunan naka assalamu alaikum
3: assalamu
2: alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah line na kina da lokaci na line wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: alhamdulillah mun jira ido wannan tunatarwa da aka mana abin bai da yawa wanda mun sani ba amma yanzu gaskiya mun san
2: Tuhan
3: Allah
2: mereka boleh
4: dia mungkin
2: dengan apa yang akan berlaku. Tuhan Syahrul.
4: Waalaikumsalam.
2: Nanti ada lagi jenis ini. Esok
4: kami ada di dalam dan sudah dapat akan berdoa mana Allah ya mai da ku da lafiya Allah ya kara zumunta.
2: Amin. Kokon sabon wannan. Assalamu
3: alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: To bai ce kan da ana ce. Wa da mutum da ke tarawa kan soyayya ne da kake jira.
2: Amin.
3: Yau akwai kira a ya ce shi ne wajen masu rinya ta tarar da kuma ya ma ya gari ne a ba su yanya na cikin tattaunaka su gana soyayya. Wani shawara za a ba wa wannan ba a hannun da ya ke ka tsara hanyar yi.
0: wannan shi ne fara cikin soyayya ne yayin da kake misali ya shiga soyayya wani abu ya sa ya fita daga ciki saboda ba ya san wannan abin da ya bata min rai ai ka kare shiga wani nau'in soyayya ne ai abin kamar cycle ne ina so ba na so ne wanda nake fada a cikin rayuwarka ko ina son ka ba na son ka ba ina son ka ba abinda ba ka so me kake so a juye kana son wani abu ne shi shi ba wannan ba kansu shi ne kawai wanda ya shiga wani soyayyar mutumar yadda yake so ba saboda haka sai ya fita saboda haka ba ya son irin wancan soyayyar saboda haka amma yana son wata soyayya ai sai zai fita
2: mutum ce da bai samu
1: ba kawai sai ya zama
2: bayansu
1: bayansu
2: kamar yadda wani sa'in mata ba ke da resu za ta ci har abada ita ta fi
1: ta fi daraga
2: ba ma ta san ta wani ɗan namiji saboda tunanin wancan
1: yawon ta yi wannan tunanin wannan tunanin ne saboda haka mutum idan ya fita daga soyayya wata soyayya ne yake shiga shi ya goya abinda rayuwar da take shi sa kamar yadda mun kai yake ba ki ne yawon ki a ciki idan na ce ba na son abu kaza ni ba na son soyayya a ya shiga babu wani abin soyayya
2: kana dai dahira
1: saboda ya shiga abin da yake kishiyar wacce ne bai shiga kuma da nan baya inda mutum yake ni ne kadai nake so na zauna a ya shiga soyayyar wani zaman shi shi
2: shi ga dai
1: ba da an wani abin ne miji yake ni aure nake so ba na fi ba na son zama ni ne kadai na san shi ne aure soyayya ce babu wani abu ko amma abin da yake nufi shine mutum ya zama to ya ga cewa da gaske yake wa kansa saboda bayan tafiyar shekaru ko ne gano cewa zaɓin ne daidai ko ba daidai ne saboda idan mutum ce baya son soyayya shi ne abinda nake cewa mutum nufin da wato ta inda ya taso ne ta kiyi ne yana son ya tasda abin da yake so so wanda kuma ba zai bari yi ba sai bayan ya je can din zai gano cewa gaskiya ne wa kansa abin ci ba
2: talaka ana ganin duba da minti biyu suka rage mu shiga shiri na gaba na ganin mu daga yaya nan insha Allah sati mai zuwa za mu shiga waɗannan yarurrukan kamar yadda aka fara mu shiga kuna a cikin su na gode Allah ya saka da alkhairi Allah kuma mai da kai gida lafiya masu saurari a madadin Dr. Abdulkadir Ismail malami a jami'ar Bayero kuma limamin masallacin Faruk da ke unguwa uku sai da kwatas a musamman yadda ya shigo cikin wannan mako na biyu kenan muna tattaunawa kan yaren soyayya wanda kuma insha Allah sati mai zuwa waɗannan yaren ga guda biyar da malam ya fara mana magana musamman akan kalmomi za mu ƙara ɗora bayanan su kuma da ragowar abubuwan da za mu tattauna a madadin dukkanin wanda suke da wannan shirin su ga akwatin talabar da kuka rediyon ku da kuma waɗanda suka wallafa wannan shirin musamman a shafin malam malam usman da malam sani da nuna abubakar musa da shi ne shugaban sashen shirye-shiryen ne da na zagwanci shirin zarar da mu da jawo jinake mana fatan alkhairi da allah ya kama sati mai zuwa da yadda allah ya zarkuce mu da

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha shirin da muke kawo muku fasahar marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna kan littafin nan Kano ta dabaci gari na Alhaji Abubakar Dokajin Kano littafin da aka wallafa shi sama da shekaru 60 da suka gabata idan ne ba ku manta ba shirin da ya gabata mun gaya muku yadda jihadi ya fara a Kano har ma Fulani suka kori alwali ya kudu wajen sarkin Zazzau amma sarkin Zazzau bai yadda ya taimake shi ba alwali ya juyo daga Zaria sai ya ci karo da rundunar Fulani a birin-birin suka kashe shi da suka ci Kano sai waɗansu cikinsu suka tafi suka samu Yahu a Gwandu suka ce suna so a yi musu shugaba ya tambaye su wane ne limaminsu suka ce Sulemanu ne amma yaro ne Shehu ya ce imamukum amirukum wato limaminku shi ne sarkinku wannan shi ne farkon mulkin Fulani a shekara ta 1807 zuwa 1808 to nan muka dakata a wancan shirin kuma halin yanzu za mu ci gaba sarkin Kano Sulemanu dan Abrahama ba mun dube ne an ce yana daga cikin almajirai shehu guda uku waɗanda shehu ya ce kowannensu yana da daraja huɗu a kansa wala taka sofanci ilimi da sarauta ragowar biyun su ne Malam Adama wanda ya karɓi tutar jihadi daga Adamawa da Gwani Muktar wanda ya karɓi tutar Misau lokacin da Sulemanu ya sarauta cikin shekara ta 1807 zuwa 1808 sai manyan jinsin Fulani suka hana shi shiga gidan sarki har Malam Jibir shugaban Yola ya ce in muka shiga gidan haɓe muka haifi ƴaƴa to za su yi halayensu don haka sai Sulemanu ya zauna a gidan sarkin dawaki inda asibitin jarirai take yanzu daga bisani wani bakane ya ce da Sulemanu in bai shiga gidan rumfa ba ba zai mallaki kana ba Sulemanu ya aika wajen shehu da labarin hana shi shiga gidan rumfa da sauran shugabannin Fulani suka yi da kuma wannan shawarar da wannan bakane ya masa sai shehu ya masa izinin shiga ya aiko masa da takobi da wuka ya ce duk wanda ya ki bin sa an yi masa izini ya yanka shi ita wukan nan da takobin nan su ake rataya wa kowane sabon sarki Sulemanu mutum ne shi mai kokarin taimakon sunna da kashe bida a lokacin sa ga yadda muka ji ba ya zama a kan shimfiɗar sarauta sai zai yi shira sa'an nan zai yafa alkyabba ya hau kan shimfiɗar ya ajiye wuka da takobi waɗanda shehu ya bashi a kusa da shi hasali ma dai yan majalisar Sulemanu a kan buzaye suke zama ana shari'a suna tsoma baki suna sana'a su ta neman abinci kamar saƙa hannu ko kuɗin kintufa in an tashi sai kowa ya naɗe bozonsa ya ba yaransa ya maƙe su tafi gida shi ko Sulemanu sai ya tuɓe rawaninsa da riga da alkyabba ya tafi aikin rafi yakan ce na ajiye Kano na ɗauki rafi bayan aikin rafi da yake a cikin shekar gidan sarki Sulemanu yakan yi rubutun sha an taɓa samun wata shekara ya gamu da rashin lafiya har bai samu dama aikin rafi sosai ba babbar sallah ta zo ba shi da abin sa ya ragwallayya da aka je idi aka yi sallah aka yi huduba mutane suna jira su ga an yanka ragon sarki sai suka ji an ce ku saurara jama'a Sulemanu ya ce kowa ya je gida ya yanka ragonsa ni ba na Allah bai sauke min abin sa ya rago ba da aka sauka daga idi sai hakimai suka rika aike masa da raguna sai ya karɓa ya ce bai faɗa haka don a taimake shi ba ya faɗa ne don ita ce ainihin gaskiya an ce wannan shine asalin al'adar nan da aka kashe cikin 1954 wadda hakimai ke aikewa sarki raguna da babbar sallah Sulemanu ya shekara 13 yana sarauta an ce wali ne don haka Allah ya fahimtar da shi mutuwarsa a shekarar da zai mutu sai ya aika sarkin musulmi Muhammad Bello takarda a cikin ta yace shi bana yana so in za a zaɓi sarki daga cikin waɗannan jinsin Fulani a duba da kyau a zaɓi wanda ya fi su dacewa da sarauta wanda yake mai ilimi da tsoron Allah da taimakon addini da jama'a Sulemanu mutum ne mai sanin ya kamata kamar yadda aka faɗa a baya so uku alwali yana ganinsa zai wuce ta ƙofar kudu shi da kansa ya shawara ya canja hanya don gudun ɓacin ran sarki alwali haka kuma a lokacin da yake sarauta wani Bafulatani ɗan uwansa ya so Kano da dare da shanansa bayan an rurrufe ƙofofi sai zo ƙofar dogo da ke tsakanin ƙofar gadon kai da ƙofar na isa ta yanzu sai sarkin ƙofa ya ki buɗe masa ƙofa domin sarki ya hana sai Bafulatani nan ya gaba ya sara garuwa inda ƙofar na isa take yanzu ya shiga ta nan
1: da safe sai sarkin kofar dogo ya je shi da Suleiman wannan magana. Sai Suleiman ya sa aka kira Bafulatinin nan dan uwan sai tambaye shi dalilin yin sara a garin gari. Sai Bafulatinin ne ya ce dan na isa, wato yana nufin tunda shi dan uwan sarki ne ya yi zai sara kofa a gari. Sai Suleiman ya ce da shi lalle ka isa kuwa. Sa'an nan ya sa aka toshe kofar dogo aka gina saran da Bafulatin aka sa mata suna kofar na isa. Bari mu tabo sarkin Kano Dabo. Shi Dabo yana daga cikin fulanan Sullubawa kuma kane ne ga Malam Jama. Malam Jama kuwa aminin sarki Suleiman ne. Sa'ad da Suleiman ya rasu, Dabo yana galadima Kano. Dabo dan Malam Mahmud an ce mutum ne dogo madaidaicin kauri. Sa'ad da ya sarauta yana da shekaru 28 ne a duniya. Dabo yana ɗaya daga cikin waɗanda Shehu Usman Mujaddadi ya dora waɗansu darajoji, ilimi, takawa da sarauta. Kamar yadda muka ji can baya cikin zancen sarkin Kano Suleiman, shi Suleiman da ajalinsa ya gabato sai ya takarda ya ce da sarkin musulmi a zaɓuwan da ya fi dacewa da sarauta. Don haka lokacin da Daban Dambazau ya aika neman sarauta bayan rasuwar Suleiman, sarkin musulmi Muhammad Bello bai amsa masa ba. Ya ce da shi an riga an bayar, kuma ya masa alkawarin idan wanda aka ba ya riga shi mutuwa zai samu. Shine dalilin da aka rika kiran Daban Dambazau sarkin baya, kuma daga wannan ne sunan sarautar Dambazawa, wato sarkin bai ta samu asali. Bayan nan kuma sai sarkin musulmi ya aiko da izinin a naɗa Daban Jamo. Ko da shike Suleiman shi ya fara sarautar Kano cikin zamanin Fulani, an fitinawa da Dabo saboda zaunawar mulki da gindinsa a lokacinsa, da kuma zaunuwar sarauta a gidansa har zuwa yau. Sa'ad da ake naɗa shi a masallaci, sai wani wali da ke zaune a cikin masallacin ya ce, wa ake mubaya'a? Sai aka ce da shi Dawa dan Mamuda. Sai ce, wane mutum? Kuna yin mubaya'a ga hannun da sarauta ba za ta sukuce da gare shi ba. Sa'ad da Dawa ya sarauta, sai wa Sani kanan Suleiman sarautar da ya bari, wato galadima. Ashe shi Sani ba

0: ba ta waye sai sarkin musulmi ya umarci sarkin Kano Usman ya kamo shi. Aka ba shi gudun moran mayaka daga nahiyoyi. Sarkin Kano ya amsa wannan umarni bisa sharadin in ya kamo shi ba za a yanka shi ba. Da yin sarengin sai ciwon ajali ya kama shi ya rasa a can bayan ya shekara goma yana sarauta. Sai ga Ladima Abdu wato sarkin Kano Abdullahi Madi Karofi ya tafi daga ya Hadeja amma bai samu nasara kan Bahar ba. An ce sarkin Hadeja Bahari yana da wata ganga in an kada ta a fagen yaki daddokin abokin gabar da yaje amanta sai ya gudu. Da haka ya faskare rundunar ga Ladiman Kano Abdu. Sarkin Kano Usmanu shi gina gidan da ake kira gidan mai babban aiki ya sa shekara a ciki. Daga nan ne gidan ya zama gidan uwar sarki har zuwa zamanin sarkin Kano Abdullahi Bayero. Da sarkin Kano Sanusi ya sarauta sai aje mahaifiyarsa a Ciranci inda gidan Ciro mai yake yanzu. Da sarkin Kano Ado ya hau gado sai gidan mai babban aiki ya dawo kamar da. Bisa al'ada duka shekarun sallah babba ko karama sarki kan hau tare da hakimai duka ya je babban ɗaki ya gaida mahaifiyarsa. A irin wannan hawa wato hawan daushe kowane hakimi tare da yaransa baki ɗaya kan ci ado. Usman majorin ga adalin sarki ne ya rasu bayan shekara goma yana sarauta. Ya rasu ya bar ƴaƴa biyar da suka yi sarauta su ne Muhammadu Dukku Ciroma, Malanta Galadima, Mustapha Ɗan Makwayo, Aliyu Tafida da kuma Abdulrazak Tafida.
1: Gaskiya da saki yanzu ina matarka kullun naje gidan biki sai naga kowa fis-fis sanye cikin tufafi masu kyau da nagarta kama daga lace ka material at suke tafiya da
2: shashi da gidan show
0: tana neman juya maganar. Da dai kana suka fahimci haka sai suka yi hawan yaki a ranar da za a nada sarauta suna jira su ji abinda wazirin Sokoto zai ce akan wannan nadi. Da suka ji an ambata sunan Abdullahi a takarda sai ransa ya kwanta. Sarkin Kano Abdullahi na daya mutum ne shi mai kwajinin gaske da karfin arziki. Shi mutum ne wanda ya shahara da adalci da tsayawa kan shari'ar musulunci. Har an ce kan ce koda ya tsannance ta ta taki shari'a sai in yanke ta. Shi ne ya karfafa sha'anin mulki da ikon sarakuna ya karfi da gaske. Har yanzu ake ganin alamunsa a wajen sarakunan Kano. Mutum ne shi mai karfi wanda sarakunan Sudan duke tsoro. Shi kan ba tsoron kowa banda Allah Ubangiji. Idan ya hau doki baya waiwai. An ce in ya hararin mutum sai mutum ya ji kamar ya zagwanye. Baya nuna bambanci ga kowane mutum wanda ya taki shari'a. Don haka kowa yake tsoronsa. Saboda girmansa da yawancin mutane masu suna Abdullahi ake musu lakabi da mai Kano. Ya tara kayan alatun sarauta da kayan yaƙi da ingarmu masu yawa. A zamanin sarkin Kano Abdullahi ne aka yi wani shahararren mai sihiri wai shi malam mai mazari wanda ya zauna a unguwar Hausawa ta Kano. Shi ne wai masu unguwa suka tsananta masa akan kuɗin ƙasa. Sai ya fusata ya ɗauki buzunsa ya jefa sama sai buzu ya tsaya ya tsalle ya hau kan buzun ya zauna ya ce da masu karɓar kuɗin ƙasa cewa su ɗebe ƙasarsu shi kuwa ya wani akan ta Allah. Daga nan dai kuma sai ya tashi daga garin ya koma tsakuwa daga can kuma ya nufi Ningi. Ya mallake ƙasar saboda ƙarfin sihirinsa. Shi ne kakan ɗanya ya sarkin Ningi wanda ya damu Kano a zamanin Bello da Alu. Sarkin Kano Abdullahi na ɗaya shekara 28 yana sarauta. Ya rasu a karo ta ƙasar Katsina sa'ad da za shi Sokoto. Ya rasu ya bar ƴaƴa masu yawa waɗanda suka yi sarauta. Cikinsu akwai sarakuna da kuma ƙasaitattun hakimai kamar waziri Ahmadu mai shahada wanda Turawa suka kashe. Akwai kuma Ciroma Musa wanda shi ma Turawa ne suka kashe shi a birni lokacin da suka bi sawun sarkin musulmi a Tahiru bayan sun cinye Sokoto. Akwai kuma ɗanbaren Haruna wanda ya ƙasaita zamanin sarkin Kano Usman na biyu. Har wani makaɗi ne masa kirari yana cewa shigo ta kudu ƙullo ta arewa gidanku dai wa za ya hana ka. An taɓa samun wata shekara aka ce da sarki da duk hakimai su shiga jirgin sama su yi kallo. Sai shi wannan makaɗi ya ce cikin waka ɗan buran karka hau jirgin sama in yi lula ya tafi kenan. Mai jiran gado mai kamar na Kano ai sai da reba nasa ba ne. Ga lissafin ƴaƴan sarkin Kano Abdullahi da suka yi sarauta. Akwai Muhammad wanda ya tafi da Yusuf Galadima, Musa Ciroma, Halilu ma Ciroma, Isiyaku Galadima, Sala ɗan buran, Ayuba ɗan lawan Shehu Galadima, Muhammad Wambai Malam Gajera ɗan iya, Ahmad Waziri, Ali Ɗanbaran, Usmanu na ɗaya sarkin Kano na tara, Mai Lahiya Ɗanbaran, Alu sarkin Kano na bakwai Umaru Galadima Cigari Tambara Unkulu Tallan Abbas sarkin Kano na takwas Idrisu sarkin doakin tsakar gida Sa'adu dan makwayo Salihu Tiraki Haruna Tambara Hussein dan Isa Muhammadu magajin gari Mahmud magajin gari Zakar dan Madi su kuma Umaru dan Isa Sarkin Kano Bello yana daga cikin ƴaƴan daba guda uku waɗanda suka yi sarautar Kano. Bello shi yake min Abdullahi Maje Karofi. An ce bayan uwarsu ta yaye Maje Karofi sai da ta dade bata haihu ba. Ta aike wa Sarkin Musulmi Muhammadu Bello ta ba shi labarin wannan rashin haihuwa. Ya ce da ita ta yi haƙuri ta kwaransa na zuwa. Bello sarautar Turaki ya fara tun zamanin Sarkin Kano Usmanu. Nan ya zauna a gidan Turaki na yanzu wato a magashi har akwai wata taska da ake ce da ita Turaka Bello. Ita wannan Turaka na aka ce Bello ya yi ijita hadin neman duniya shekara da shekaru. Har ya ƙaurace matansa. Ba ya samun isasshen barci sai ya wurgi. Har in ya zo fada da safe sai ya riƙa gyangyaɗi. Sai ɗan uwansa Abdullahi ya riƙa masa kakaci yana cewa. In dan duniya kake hana idanka barci to ka same ta. Shi Bello malami ne, karimi ne, mai ƙoƙarin riƙon duniya har baya zuwa yaƙi. Na yi masa magana sai ya ce mu muna daga nan, addu'anmu kuwa ta ne muna aiki tana ba mu nasara. Saboda tsananin ƙoƙarinsa bisa roƙon Allah, har ya samu ishara zai sarki. Yakan ce wallahi tallahi ba zan zama wani sarki ba ko ɗan uwan sarki, sarkin dai zan yi. Sa'ad da sarkin Kano Abdu ya mutu a Karofi sai mutanen Kano suka miƙa zuwa Sokoto. Da suka isa sai aka shiga shawara wanda za a yi wa sarki. Sarkin Musulmi Umaru ya ambaci Galadima Yusufu wazirin Sokoto kuwa ya ambaci Kallo. Sai aka kasa tsaye da magana kan ɗayansu. Wai sai nana ƴar Shehu Majaddadi ta ce, to kai sarkin Musulmi ka haƙura da naka, kai ma wazirin ka haƙura da naka. Da a bar sa a yi wa Bello. Shikenan sai shawara ta tsaya a kansa. Aka shirya za a naɗa shi ranar Laraba sai ce a bari sai ranar Alhamis in dai har shi za a yi wa. A wajen kashe fitinan Maraɗawa jama'an Maraɗi ta jamhuriyar Nijar. Idan ma akwai ƙoƙarin Adua Bello to akwai kuma aikin shahararren jarumin nan Jarmai Ɗanwayere. Sa'ad da fitinan Maraɗawa ta yawa sai Ɗanwayere a lokacin yana daga Cinwayere. Ya ce yana so sarkin Kano Bello ya masa izini ya kashe fitinan nan. Sai Bello ya ce ya yadda. Ɗanwayere ya aike wa Jarman Maraɗi wai shi ɗan baba ya ce su gama a Ruma ƙasar Katsina. Da suka gama sai aka ja daga aka bar wa Ɗanwayere da ɗan baba fage suka kama faɗa. Ɗanwayere ya sare shi da takobi ya tashi. Sa'annan Ɗanwayere ya koma sansani ya sake shiri ya komo ya tasan ba ɗan baba. Ya buge shi suka faɗi shi da dokinsa. Sa'annan ya burma masa mashi a kirji. Shikenan ɗan baba ya mutu gari a tawatse fitinan Maraɗawa ta ƙare har abada. Masu sauraron mu anan za mu sa aya a cikin wannan fili rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasahar marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Kun saurari wannan labari daga cikin littafin nan Kano ta dawace gari na Alhaji Abubakar Dokajin Kano. Littafin da aka wallafa shi sama da shekaru 60 da suka gabata. Anani Muhammad Umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya mu hada a shiri na gaba.

0: ta mafaka har yanzu bai sake ni ba saboda sace ni ga gurin dare da nake ga zazzabi ga shi kuma ina rama ba direba da ni
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar
2: gwajin kyauta ne
1: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu gajeren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: gajeren tari tari ne wanda yake bitirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune domin bai taɓa yin bujirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano